Simpe kula kuzogera kwame na technology ndi ukone tu asi tuzeni tulipeni ko magano koko tufukweni ko tina kundindira ruganiseni mpito mokuizamo kupitira ko mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu ndike wuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ano simpe kubara kuizamo parupe ro SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano.